0: Komunizma, kataklizma, komunizma, kataklizma,
1: komunizma, kataklizma.